0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto, la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: El domingo 2 de agosto, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, acompáñanos al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah. El Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares para niños de 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación. De Erika Salter Law, experiencia comprobada, confianza absoluta, resultados reales. Y de Headquarter Toyota, con más de 3 millones de clientes satisfechos en el Palmetto y la 57 Avenida. Los esperamos este domingo 2 de agosto desde las 11 de la mañana en el Westland Mall de Hialeah.
4: Macy's de Westland Mall te invitan el domingo 12 de agosto desde las 9 de la mañana al evento Back to School en el Westland Mall de Hialeah, en la entrada de Macy's, donde se estarán rifando 100 tarjetas de regalo de $50 mientras duren. Una mañana llena de actividades y diversiones, incluyendo sesiones de belleza, clases de maquillaje con marcas reconocidas, la visita de la jirafa Joffrey de Toys R Us y mucho más. ¡Te esperamos! Macy's, el regreso a clases comienza aquí.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Make this the summer event and Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Arrienda una 2026 Ram 1500 Crew Cab por 319 al mes. Además, garantía de 10 años, 100,000 millas incluida. Un 2026 Jeep Wrangler 4-door 4x4 por 316 al mes. Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
7: The Children's Trust Family Expo, con música, juegos y recursos para el regreso a clases y todo gratis el sábado 1 de agosto en Miami-Dade Fairgrounds. Vamos al Family Expo.
4: Ahora seguimos con más música continua.